Hanzi mudiaspora kutapurirana zvirwere kuri kuwandisa. Kunyanya zvirwere zvemubedroom izvi. Hanzi zviri kutambidzanwa zvakanyanya mufunge. Nenyaya yekusavimbika, nyaya yekusatende.